wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se odo ho mama onya kopon na ne wo sira e be ba so obetumi ayo wo sentre ne se die aye ma pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

yɛhyira obintumi nnome ne din ne afane omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ama yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛ wama neɛ ne sɛ wobɛhyira yɛn

ne se obi ntumi nnome ne din ya fani omega ahyɛseɛ ne awieyɛ nyame ɛne wobɛhyira yɛn ma yɛayɛ nhyira wo haw ne sɛe wama neɛ ne sɛe wobɛhyira yɛn

namu fam akume ni namra ebradi ni akupo anche. Oye mokro mufani watofu. Kila mtu ni kuchia fu na natoyo.